Det er et orkester som jeg har simpelt enn sett som jeg går opp til i løn. Det er ikke alle Beatles. Det kan man ikke føre uten om. Og sangen ikke tar imen tøyrer, så blir noen tolka jeg på hjem som etter. Og det er det som ikke tar imen har vi gjort det så fantastisk godt land, George Harrison, som kalles for Wild My Guitar, Gentle Weeps. Og her har vi så Toto gjort denne tolkinga til landet, og jeg alltid har øyla trykk for med gitarspillen til George Harrison, altså Steve Lukather. Han spelar en fantastisk solo här, vet ni. Samma vi, till traditionella som George Harrison. Vet ni, har vi en sång någon? Och det är så sankaren, While My Guitar, John Beatles, som tar spelar.

0: Einasta i huksjon. Strandamaling.
1: Tjora det ikke for jeg ringa fella venu. Leierdagen og sundagen ut i Havnadal. Jeg er ferdig. Kom og tid vi.

0: FM 1 Mannakvöld og frutjakvöld frá klokkan 9
1: Områdene sin samstarvi Romarga kommuna Air Transport Torsana kommuna Malarmastern RND Kristian Grøtno og JFK
2: Og utrotteren av FM 1 er Stolauer av Movi.
3: Ja, Michael, jeg tæpper så 2-1 i dag. Hvordan oplevede du kampen?
4: Ja, men første halvleg, der kommer vi ud, og vi er ikke klar. Og det snakker om pausen. Vi var heldige med at komme til pause 0-0. Så kommer vi ud, hvor det fortsætter på samme måde. Vi får lavet et mål. Jeg synes, i perioder, der er det okay, det vi får lavet sat sammen. Ja. Jeg synes så, hvad hedder det, straffesparket, de får det andet. Jeg synes, det er vanvittigt. Jeg synes, hvis man kigger på situationen, vi har været med i, og så den her i dag, altså det jeg synes, det er ikke optimalt. Det andet mål, de får, hvis det er Jonathan, han falder med vilje, så er han godt dum i hvert fald. Så, men prøv at høre, det er oddsen, og det er det, vi er op mod. Sådan er det. Så, men prøv at høre, selvom det ikke ser så godt ud lige nu, så ligger vi os ikke ned. Jeg er stolt af mine spillere, det har jeg også lige fortalt dem.
3: I spiller med fembakskæde i den her kamp. Hvorfor det?
4: Jamen, hvis du kigger på, hvad hedder det, vi har to midtstopper ude, der fik gul kort i sidste kamp. Der var forseelser i dag, som var lige så slemme, om ikke værre, der blev ikke givet gul kort for. Ikke fordi det er synd for os, men det er også nødt til at forsvare vores spillere. Så hvad hedder det, vi kan ikke, vi har Klemme som den eneste markeringsspiller, så vi vil prøve at, ligesom at lukke af med at spille med et par ekstra nede bagved, med Jon og med Flensborg.
3: I har en trup med lige nu 14 spillere. Hvordan 15 spillere, hvordan kan det lade sig gøre?
4: Jamen det er jo sådan det er. Vi har nogle spillere, som vi tog med i truppen, som desværre ikke har været ude med skader i lang, lang, lang tid. Det så godt ud langt hen af forberedelsen, men så begyndte tingene at melde sig igen. Men prøv at høre, det vi har arbejdet med, det vil du aldrig høre mig klage over. Fordi det er det, vi skal gøre, og så må vi jo bare finde nogle løsninger og få det optimalt ud af det.
3: Hvilke løsninger, for eksempel, hvis der bliver 3 spillere skadet, altså, hvad gør I så?
4: Jamen, det som der er med det tror jeg også, vi talte om sidste gang. Vi har utroligt mange unge spillere, som skal lære det her år, men de er simpelthen bliver blevet kastet for løverne, og de må stå op for det, der kommer. Og derfor så er det også, jeg kommer aldrig nogensinde til at kritisere mine spillere. Aldrig nogensinde.
3: Michael, tak for samtalen i hvert fald, og I må have en god pause i hvert fald.
4: Tak skal du have.
2: Første omfærd i matchadaltene og FMI. Fruitsa kvölda klokka holkun tjei sier FM1 fra Distin og Skala. Her Skala og Lusje Vester bretta saman. Leardein bia vi klokkan 3 ui Gundadel. Her HP og Vustjiko spela og endu i klaksvui klokka tjei til Distin mellom KUI og EBC. Lusta av FM1, tutt fotbollsradio.
1: Områdene sin samstarvi, Romarga kommuna, Air Transport, Torsana kommuna, Malarmastern RND, Kristian Grøtno og JFK.
2: Utrotteren av FM1 er Stolauer av Mål.

0: á FM 1. Mánakvöld og fríðjakvöld frá klokkan 9.
1: Umrøðan sinn samstarvi, Runavík kommuna, Transport, Tórshavnar kommuna, Malar Mastern RND, Kristian Grøtnum og JFK.
2: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
3: Ja, Simon, jeg vinder så 2-1 i dag i sådan en bundgyser. Hvordan oplevede kampen?
4: Intensiv. Det var to hold, der kom med alt, hvad de havde. Jeg synes, at vi kommer ud af kampen bedst. Jeg vil mene, at vi kører dem rundt, både på energi og på løb og sprintmeter. Det synes jeg også, man kan se, når vi har 16 hjørnsparker, de har kun et, så jeg synes, at det danner et rimelig godt billede af kampen, hvordan vi kom ud af det i hvert fald. Så alt i alt, så synes jeg, at vi kan være tilfredse med vores indsats i hvert fald.
3: Du fik to straffe i dag. Du brændte så et, og ja. du var også med i episoden til det første. Ja. Hvis du lige tager det første straffespark, ja. Var der straffe?
4: Jeg får bolden, og dribler den første og kommer ind i en position, hvor at jeg kan fornemme, at der kommer en og kommer lidt sent ind i duellen, og så vil jeg ikke sige, at jeg smider mig, men jeg kan mærke kontakten, og så... Ja.
3: Mm. Og så det andet straffe også. Der var nogen, der sagde, at det måske ikke var straffe, synes du?
4: Jeg ser den faktisk ikke. Jeg er på vej ud efter bolden. Jeg er på vej ud efter bolden, der hvor den bliver rettet af. Så jeg går kun ud for det, hvad dommeren siger igen. Så ja.
3: Og du brænder så det første straffe, så får du straffet til. Og hvordan er nerverne til at skyde det næste? Fordi hvis du brænder, så er det jo selvfølgelig en fiasko, ikke?
4: Eller ja, noget. Jeg ved ikke, jeg vil faktisk ikke sige, at der var så mange næver. Jeg vidste godt, at det var mig, der skulle sparke det andet også. Der var ikke så meget forholdet. De ved godt, at det er mig, der skal tage den, og jeg ved også godt, at hvad jeg skal gøre. Nu har jeg været i situationerne før, så det kommer meget naturligt til mig, at jeg står i sådan en situation. Så jeg tænkte faktisk ikke over at brænde igen. Så, ja.
3: Og I er på en 8. plads nu, og I spiller så rigtig meget godt. Hvordan er håbet til resten af turneringen?
4: Den er positiv, synes jeg. Vi har været inde i en rigtig god periode. Vi har lige haft nogle to kampe nu mod B36 og Vuchingur, som jeg synes var rigtig tætte kampe, men hvor vi stadig er med, og vi taber kun med et mål. Så jeg synes egentlig, at positiviteten på holdet den er god, og vi ser frem til at komme på den anden side af landsholdspausen nu, hvor vi lige har 2 uger. Så er det jo kun godt, at vi ligger over stregen til den næste kamp.
3: Simon, jeg takker for samtalen i hvert fald. Held og lykke, og en god pause også.
4: Tak.